ke tshe ke bana ba di ID lona ba di ID le ke le phole hanyane lona ba di ID le ba vetse le ba letsetse dipina fela le ba letsetse melaetsa jwalo jwalo ga tla bona ha o tshisa ga tla ga ba bona ha o tshisa futhi futhi mala he bona ga tla bona o bona re ba kena ka tsela e ke re mathaka le belo tsa tsela ka tsela mtibana bana ho tla malongana te mo tsalo pa le mo na tina tina.